0: attack be gina opomudin
1: gina opomudin
0: say ye tiare
1: my god
0: say ye komayare
1: say ye komayare
0: say ye fuyare
1: say ye fuyare
0: say

0: ano pei so me den chia kese mam wan kasa wo xen e kitao anwo bible ebre na so mesre ofro bi na ye nyina ye nsua de mesre ahyenkafo a driver fo edu fiada se ya ade ba ko a aya mesre ohyenkani bia ne se moma ye moye ho moden na ye nhwe se ahyen a ekita ye no na wotwe no ewie ye no a ye gye ahome no ye de ahyen ne bako ye de wo se miemiamu yakọ miemiamu ne ye wo se sesa nso yakọ akosesa mami ka bibi emfa maintenance ehu esan se ye yankasa ye hyen ekita ye ye pese ye yusu ehyen no eche anase ye kaka no eche nti no e wo se abre ni abra ese no ye de ka no ekọ na ye ko miemiamu mesre ensu to bre yi mu ahyen bebre anante nsuo mu nansen mesre o bomodi a se ohyen no ubeko na wakwa kwa ye u servicing. Maintenance eye adia se uchwa ina kaa no ese e krampa. E kaa ubebono, e bro se kaa no ense yeye. Enti mesre, minu ya nomu, a driver fo ni ashenka fo. Enchwa ima kaa no ense, enchwa ima kaa no enya ukwemu. Ansana wede kaa no ako, se uko shese ni anumpum eti. Mesre, bomo diya se, ubebo apa, edi kaa nako. Na ya hwe se ka no nimpom etisen e wose ye miemiem ana e wose ye sesa ne ma mesre eye se ye boka no ho ban esan se ka na ye de na mo no na ho ban bo e fa bebre no e wo ohyenkani no ne nsem se e wo wonsam di a mesre na wo twa wie ye fa ehyen no ko na nea e wose ye miemiem nea e wose ye sesa ene nea enumpo e wose Yeshe, na yeye ni yi. Ya ye ni nyina yi. Uye ni saa, ebe buawu. Eshe inu, ube chuyache. Die midi eja ukwa enise. Na wachie wye yi, bebi ya wuku biyano. Enko speed, kai huni se. Over speeding, ese niye ma.
1: Order for Jennifer C.
2: Is this my double shot, double cream, double froth, double pump, double whip, double sleeve?

enti esnobia ene ne movement wo ye boga mesu mesu abola e ye juma o se ice water emie joy esnobia ene ne movement enti ene no ye si ye close ye shops ye pia bonte na ya pra and so far so good wo share reporter abanoa ni padodo no a akulesi om shops no no ne dia ye pese ye tie minister say the expectation of bola wa monteno as omo ya overwhelmed ya broso is an say bola babi omo dru ni bola ma egua monteno obeka se afinie ye mpra bola wo kru mu. It should tell you the rate at which bola ye generating na the sinto anase challenges awo musu ne say bola na unse efia man kwase no wakasa no wose ye prawie ye na no obi di bola babeto ho bisa se se nipa no bola no ehi no de ko that's been wo he awode beko akoto so anaso de beko tum ne se bia abobo ye dru hon ma obefa de akọ entie ne ye pese focus no wode ye mpranwie na ye prawie aye sesa wie no ochina me ye bola mede kwen wose ye disan komo no na ye ye ho adwuma no na ye hunu se ye wie san koto bola nto abonten emfa bola nkoto a station anase market expecting se omo omo prapra bola ne beba bepra wo ye bola wo fia e wose hu ba bia de ko wo ye wo kroma e wose hu ba bia wo de to ene fie fie bebre wo kromo no wo soa de bola finifia na wo beja glory station because hold you nim se ye beba bepra boko drew hanopa bole gua bonten enye bola ketoa enye bola ketoa enti no ye ye sa dwuma wie no ye wie nkoda ye wie ne yekoyiye ni ye wie ne yatease ye se ye hia dustbins ewo vantage point ewa bonten ye hia dustbins ewo ye various communities na maye bola no media swasa dwa fakoto bola chance mu se kakrampo na wose metua metua ne media kwotum na yetumi abesesa enye saa ye betwa kanko saa ye bekwa ne asambesi bebi e wose esi ye bekwa ne asambesi bebi e wose esi

Every girls are not paying madam was it. Every girls. Every girls secondary school. Pediase. Oshe pediase wo no ho ekire ho omo na edo ho omo na ekini ho omo ne bambofo. Ibinum pa kura sika akese wo omo drunk as a boys no. Urade. Omo dia school fo bi nso akan kan ho akese omo ye adwuma we no nyina. Enya sem ketwa. Bi jiri se we no. Se enye 9 day wonder bi ana se 1 day bi. Ena ye ye we ma hwehwe ni mu ye nyina ya ye ne sade a. Ge toaso ye dia ankeye. Me banso na mahunu se ewura ni bi yaboa no gugugu gata na no na agu won so ache mempa yebo ne se yebenya cars ahodo assembly no de cars ahodo beka kosesa sa wenum nyina afri wa ansana ensuo bi ba beto a asan huna kwa kogum me ne wuka se nkrofo bebre no aboa boa nioma no a wo se car ekosesa enso car no ntimi kosesa se ensuo jemu se sie ya ni nyina be sa ahono asan ko eye gata no mu eba enti ye ye amoma ye nye ni ye mumu ye nye ni ye preko kanope ye the buses ne cars azizizi trucks azizizi na ye sisa gum wheelbarrow

0: no so kai san hyehye wo ho ajani mwa yoku
1: a mejo so na hwan ye eh mason e tokwan ntino ato mo fom ha
0: ajani mwa abotre ntokwan de wo mema ya to agudada wase ma ko to octiva top yi bi me mango sey na mate sa wo de aye wo fo ye dada na mba be sire nkyem
1: wo mason da onyam ya se pa ne me so fo otumi fo na ka me mwa nipa bi o kire wo no wa bo papa pa octiva top e ye adwuma se nkonwa wo fo no antrack no se are no e bia bam e ha mango sey na so wa gye nkwa no ene octiva top na wo twi mienu anase na wo twi miensa bi akyi no wo 30 to 50 ml fo go fide ka fakafu Telefone so flower sasha asia fefe no ebe bo ho ban beti so sa ko ti so be hu se duaba na sasa ya aso kama foku jaso enya dia reject ba ku mpo unsa beka octivator e ye adwuma se nkunwa na ne papa e ye ntino wo don to su ana